0: na ni esu da fa ko
1: ni
0: ya bi e kutu no ton ko on ga inu mu
1: ki
0: ta me mo so ju e
1: no
0: ma kutu no ton ko ya ma wa mu